ダマダダアラハネサメハサムダヤデヤダワンベゼベゼマンビデベゼマンボデゼダベゼマンボデマンダバナダマダ